Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jave on. Ne jave on, ne jave on. Ek tovce, ka ohtna mahoma, a cimona ego negamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamiunagon.